Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед до ситуації у Дружківці на Донеччині. Там усе ще залишаються кілька тисяч людей, а поліції та волонтерам вивозити містян стає дедалі важче. Причини не лише удари ворога по транспорту, а й по інфраструктурі. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 099-850-07-93. І про справедливість. Усі 43 категорії заяв відкрив міжнародний реєстр збитків. Подавати можуть прості люди, компанії та держава. У переліку особисті втрати, пошкодження майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкода завдана культурній спадщині та довкіллю. У реєстрі на тепер близько 200 тисяч заяв. Заповнити форму можна на порталі «Дія». І застереження від кіберфахівців. Просять не завантажувати підозрілі оновлення безпеки. У мережі побільшало шкідливого програмного забезпечення. Аферисти маскують веб-сторінки під офіційні Верховної Ради, військових підрозділів чи комунальних служб. А перш ніж переходити за посиланням, слід ретельно перевірити джерело інформації. І про уроки без смартфонів. Перший регіон збирається заборонити школярам користуватися мобільниками на заняттях та перервах. На Львівщині посадовці освітяни затвердили наказ. У ньому є винятки, скажімо, якщо смартфон вкрай потрібен для навчання або якщо сталося щось екстрене. Від шкіл тепер чекають рішень. Запровадити їх повинні до кінця жовтня. І наостанок про кінофоруми. Знаємо дати міжнародного кінофестивалю «Молодість», одного з найбільших у Східній Європі. Київ прийматиме з 24 жовтня і до 1 листопада. Як і раніше, у фокусі молоде професійне кіно і відкриття нових імен.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Вона. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про захист неба. До кінця жовтня Україна зможе виготовити до 400 дронів-перехоплювачів, щоб боротися з російськими реактивними безпілотниками, якими ворог атакує Київ та інші міста. Також Україна отримала від Німеччини ще один зенітно-ракетний комплекс «Айрісті». Він вже захищає наше небо. В цілях безпеки локацію замовчують. До кінця року очікується надходження ще одного. Про виплати військовим цього місяця виділять з бюджету понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Гроші мають надійти вчасно і в повному обсязі. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатись до установ або подавати нові заяви. Оновлені розміри виплат українці побачать у своїх платіжках за підсумками жовтня. Тепер інформація для грибників. Зараз сезон збирання. Водночас люди збирають до кошика неїстівні гриби і їх госпіталізують. На Полтавщині зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами. Фахівці нагадують не збирати гриби, у яких ви не впевнені. Також остерігатися пластинчастих грибів, серед них часто трапляються смертельно отруєні. Якщо після вживання відчули нудоту чи слабкість, слід звернутись до медиків. І на сам кінець про відважну кішку, яка 45 хвилин відбивала грабіжниць. У Стамбулі 4 жінки намагались проникнути до квартири, але не врахували, що там кішка-охоронець. Вона по декілька разів кидалась на непроханих гостей і не дала їм зайти всередину. Грабіжниці врешті утікли. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, до ситуації у Дружківці на Донеччині. Там усе ще залишаються кілька тисяч людей, а поліції та волонтерам вивозити містян стає дедалі важче. Причини не лише удари ворога по транспорту, а й по інфраструктурі. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 099-850-07-93. І про справедливість. Усі 43 категорії заяв відкрив міжнародний реєстр збитків. Подавати можуть прості люди, компанії та держава. У переліку особисті втрати, пошкодження майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкода завдана культурній спадщині та довкіллю. У реєстрі на тепер близько 200 тисяч заяв. Заповнити форму можна на порталі «Дія». І застереження від кіберфахівців просять не завантажувати підозрілі оновлення безпеки. У мережі побільшало шкідливого програмного забезпечення. Аферисти маскують веб-сторінки під офіційні Верховної Ради, військових підрозділів чи комунальних служб. А перш ніж переходити за посиланням, слід ретельно перевірити джерело інформації. І про уроки без смартфонів. Перший регіон збирається заборонити школярам користуватися мобільниками на заняттях та перервах. На Львівщині посадовці освітяни затвердили наказ. У ньому є винятки, скажімо, якщо смартфон вкрай потрібен для навчання або якщо сталося щось екстрене. Від шкіл тепер чекають рішень. Запровадити їх повинні до кінця жовтня. І наостанок про кінофоруми. Знаємо дати міжнародного кінофестивалю «Молодість», одного з найбільших у Східній Європі. Київ прийматиме з 24 жовтня і до 1 листопада. Як і раніше, у фокусі молоде професійне кіно і відкриття нових імен.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про захист неба. До кінця жовтня Україна зможе виготовити до 400 дронів-перехоплювачів, щоб боротися з російськими реактивними безпілотниками, якими ворог атакує Київ та інші міста. Також Україна отримала від Німеччини ще один зенітно-ракетний комплекс «Айрісті». Він вже захищає наше небо. В цілях безпеки локацію замовчують. До кінця року очікується надходження ще одного. Про виплати військовим цього місяця виділять з бюджету понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Гроші мають надійти вчасно і в повному обсязі. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатись до установ або подавати нові заяви. Оновлені розміри виплат українці побачать у своїх платіжках за підсумками жовтня. Тепер інформація для грибників. Зараз сезон збирання. Водночас люди збирають до кошика неїстівні гриби і її госпіталізують. На Полтавщині зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами. Фахівці нагадують не збирати гриби, у яких ви не впевнені. Також остерігатися пластинчастих грибів. Серед них часто трапляються смертельно отруєні. Якщо після вживання відчули нудоту чи слабкість, слід звернутись до медиків. І на сам кінець про відважну кішку, яка 45 хвилин відбивала грабіжниць. У Стамбулі 4 жінки намагались проникнути до квартири, але не врахували, що там кішка-охоронець. Вона по декілька разів кидалась на непроханих гостей і не дала їм зайти всередину. Грабіжниці врешті утікли. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
5: Сміливий будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки

0: «Дніпро-М».
1: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед до ситуації у Дружківці на Донеччині. Там усе ще залишаються кілька тисяч людей, а поліції та волонтерам вивозити містян стає дедалі важче. Причина не лише удари ворога по транспорту, а й по інфраструктурі. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 099-850-07-93. І про справедливість. Усі 43 категорії заяв відкрив міжнародний реєстр збитків. Подавати можуть прості люди, компанії та держава. У переліку особисті втрати, пошкодження майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкода завдана культурній спадщині та довкіллю. У реєстрі на тепер близько 200 тисяч заяв. Заповнити форму можна на порталі «Дія». І застереження від кіберфахівців просять не завантажувати підозрілі оновлення безпеки. У мережі побільшало шкідливого програмного забезпечення. Аферисти маскують веб-сторінки під офіційні Верховної Ради, військових підрозділів чи комунальних служб. А перш ніж переходити за посиланням, слід ретельно перевірити джерело інформації. І про уроки без смартфонів. Перший регіон збирається заборонити школярам користуватися мобільниками на заняттях та перервах. На Львівщині посадовці освітяни затвердили наказ. У ньому є винятки, скажімо, якщо смартфон вкрай потрібен для навчання або якщо сталося щось екстрене. Від шкіл тепер чекають рішень. Запровадити їх повинні до кінця жовтня. І наостанок про кінофоруми. Знаємо дати міжнародного кінофестивалю «Молодість», одного з найбільших у Східній Європі. Київ прийматиме з 24 жовтня і до 1 листопада. Як і раніше, у фокусі молоде професійне кіно і відкриття нових імен. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама. Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Друге місце BTS Swim. Перше місце Даті Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте HitFM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я, і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що...
3: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
2: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський». Дахи на

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Реклама.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер.
1: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
1: Зараз буде хіт.
0: Хіт-ФМ.
1: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 4 жовтня, синоптики обіцяють нам в Україні доволі теплу погоду і навіть місцями буде сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, але 5 жовтня синоптики обіцяють нам в Україні доволі теплу погоду і навіть місцями буде сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, але без опадів. Термометри покажуть на заході

0: Реклама.
1: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic – ваш надійний вибір.
3: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пеперс Клаб, Векслярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Хіт FM. Хіт FM.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: щось веду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Командувач сухопутних військ Збройних сил України, бригадний генерал Святослав Заєць.
6: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Вдома небо синє, синє. Вдома в небі голя дихає.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 4 жовтня, синоптики обіцяють нам в Україні доволі теплу погоду і навіть місцями буде сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, але без опадів. Термометри покажуть на заході від 17 до 20 тепла. На півночі від плюс 15 до плюс 17. У центральних регіонах максимально в день до плюс 18. На сході від 12 до 15 з плюсом. І на півдні та у Криму від 16 до 18 вище за нуль. У Києві та області погода має бути сонячною і в день до плюс 18.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Hit FM.
5: Реклама.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
8: Сміливий будівельний сезон розпочато.
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to

0: цінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ultra Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте Hit FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама.
11: Hit FM.
0: Зараз буде хіт.
12: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Більше не потрібно чекати кожного вечора випуск новин, щоб дізнатися, що цікавого відбулося в світі. Зараз стільки інформації, що її можна навіть пропустити. Але щоб ви не загубилися в цьому вирі, найцікавіше ми обрали для вас.
2: Не захотів залишати під час евакуації. Чоловік посадив секс-ляльку на потяг Укрзалізниці.
1: А ви кажете, романтиків не залишилось.
3: І в горі, і в радості під час евакуації, допоки термін придатності не розлучить вас.
1: Дональд Трамп заявив, що влада президента настільки велика, що він міг би просто так взяти і заборонити риболовлю на 1-2 дні.
3: Але спільнота рибалок США запропонувала для початку припинити Трампу виглядати як макуха або як поплавок з усього пера.
1: Такі новини в нас сьогодні, а якщо раптом з вами у вашому селі, місті чи містечку теж трапилося щось цікаве, є якась крута новина і ви хочете, щоб про неї дізналася вся країна, напишіть нам, а ми розкажемо її в ефірі.
2: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
7: Кінець зв'язку.
8: Деталі на сайті MasterZoo.ua.
9: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 4 жовтня, синоптики обіцяють нам в Україні доволі теплу погоду і навіть місцями буде сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, але без опадів. Термометри покажуть на заході від 17 до 20 тепла. На півночі від плюс 15 до плюс 17, у центральних регіонах максимально в день до плюс 18, на сході від 12 до 15 з плюсом і на півдні та у Криму від 16 до 18 вище за нуль. У Києві та області погода має бути сонячною і в день до плюс 18.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Самолікування може бути.

0: Біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсула діти по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
1: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Я довго вагалася, я зумер чи миленіал, але коли я виявила в себе одну залежність, я зрозуміла, точно миленіал, я жити не можу без кави.
2: О!
1: Ну, чесно, я підозрюю, що до винайдення кафеїну люди зранку не вітались.
2: Ні.
1: Бо як це може бути? Кава – це ж не просто настрій, ой, напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега на роботі каже, пішли вип'ємо кави, ну це ж не запрошення на каву. Це запрошення на реаліті-шоу, говорить весь офіс. 100% є, що розповісти людині. Або коли хлопець, який подобається, запрошує ввечері на чашечку кави, ну то це ж про всяк випадок і ноги треба побрити, бо мало їй ще треба. Але моє улюблене, це коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли на кавусю. Кавусю, знаєте? Ну, не факт, що до ранку понеділка ви додому повернетесь обоє. Але з кавою в мене є одна проблема. Дивіться, я люблю пити її зранку з гущеним молоком. А зараз оце його продають в таких пакетиках. Ну, коротше, зранку, коли я не зовсім прокинулась, сонна двічі вже пила каву з майонезом.
2: І як тобі?
1: Жирно.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже морожене зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно, місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура 14-19 із плюсом. У центрі похмуро з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, плюс 21. На півдні та в Криму волого, 16-20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 16.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Hit FM.
6: Реклама.
7: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G – і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
10: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
11: Сміливий будівельний сезон розпочато.
12: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
13: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
15: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
16: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
17: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків. Бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом команди.

0: Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт.ФМ.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: місце. BTS – Swim. Перше місце – Даті. Take me there. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vestabank.ua. А де вести банк? Ліцензія НБУ 2024-2025 року.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Ханкук. Driving emotion.
9: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
13: Hits FM.
0: Зараз буде хіт.
14: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Більше не потрібно чекати кожного вечора випуск новин, щоб дізнатися, що цікавого відбулося в світі. Зараз стільки інформації, що її можна навіть пропустити. Але щоб ви не загубилися в цьому вирі, найцікавіше ми обрали для вас.
2: Не захотів залишати під час евакуації. Чоловік посадив секс-ляльку на потяг Укрзалізниці.
1: А ви кажете, романтиків не залишилось.
3: І в горі, і в радості під час евакуації, допоки термін придатності не розлучить вас.
1: Дональд Трамп заявив, що влада президента настільки велика, що він міг би просто так взяти і заборонити риболовлю на 1-2 дні.
3: Але спільнота рибалок США запропонувала для початку припинити Трампу виглядати як макуха або як поплавок з вузького пера.
1: Такі новини в нас сьогодні, а якщо раптом з вами у вашому селі, місті чи містечку теж трапилося щось цікаве, є якась крута новина і ви хочете, щоб про неї дізналася вся країна, напишіть нам, а ми розкажемо її в ефірі.
2: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто
1: хіт FM.
2: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика. Та нічого зайвого. Починаємо програму
3: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
1: Хіт FM. Тільки хіт.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно, місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура 14-19 із плюсом. У центрі похмуро з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, плюс 21. На півдні та в Криму волого, 16-20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 16.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що у марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй апетитну.
2: Апетитну курочку, що у марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у найближчому магазині.
4: Хочеш схуднути та відповідати?

0: будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
1: Сміливий будівельний сезон в епіцентрі та нові лінії.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
3: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
6: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
7: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
8: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама медичного виробу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
8: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: тепла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hit.fm.ua. Hit FM. Hit FM. Тільки хіти.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Я довго вагалася, я зумер чи миленіал, але коли я виявила в себе одну залежність, я зрозуміла, точно миленіал, я жити не можу без кави.
2: О!
1: Чесно, я підозрюю, що до винайдення кофеїну люди зранку не вітались.
2: Ні.
1: Бо як це може бути? Кава – це ж не просто настрій, ой, напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега на роботі каже, пішли вип'ємо кави, ну це ж не запрошення на каву. Це запрошення на реаліті-шоу, говорить весь офіс. 100% є, що розповісти людині. Або коли хлопець, який подобається, запрошує ввечері на чашечку кави. Ну, то це ж про всяк випадок і ноги треба побрити, бо мама їй треба. Але моє улюблене, це коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли на кавусю. Кавусю, знаєте? Ну, не факт, що до ранку понеділка ви додому повернетесь обоє. Але з кавою в мене є одна проблема. Дивіться, я люблю пити її зранку згущеним молоком. А зараз оце його продають в таких пакетиках. Ну, коротше, зранку, коли я не зовсім прокинулась, сонна двічі вже пила каву з майонезом.
2: І як тобі?
1: Жирно.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFFY Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на effy.org.ua. Радіопартнер EFFY Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
9: Хіт FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Як

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно, місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура 14-19 із плюсом. У центрі похмуро з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, плюс 21. На півдні та в Криму волого, 16-20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 16.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Хітова дюжина. Хітова.

Тільки хіти. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua та ВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 вересня 2025 року.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер. Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: На зв'язку агент Копито.
10: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
9: Кінець зв'язку.
10: Деталі на сайті MasterZoo.ua.
11: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
7: Енергоефективність – клас С.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Більше не потрібно чекати кожного вечора випуск новин, щоб дізнатися, що цікавого відбулося в світі. Зараз стільки інформації, що її можна навіть пропустити. Але щоб ви не загубилися в цьому вирі, найцікавіше ми обрали для вас.
2: Не захотів залишати під час евакуації. Чоловік посадив секс-ляльку на потяг Укрзалізниці.
1: А ви кажете, романтиків не залишилось.
3: І в горі, і в радості під час евакуації, допоки термін придатності не розлучить вас.
1: Дональд Трамп заявив, що влада президента настільки велика, що він міг би просто так взяти і заборонити риболовлю на 1-2 дні.
3: Але спільнота рибалок США запропонувала для початку припинити Трампу виглядати як макуха або як поплавок з усього пера.
1: Такі новини в нас сьогодні. А якщо раптом з вами у вашому селі, місті чи містечку теж трапилося щось цікаве, є якась крута новина і ви хочете, щоб про неї дізналася вся країна, напишіть нам, а ми розкажемо її в ефірі.
2: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
5: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною! Слава Україні!
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт. Хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: можу я.
1: Хіт FM.
2: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
3: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно, місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура 14-19 із плюсом. У центрі похмуро з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, плюс 21. На півдні та в Криму волого, 16-20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 16.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
5: Сміливий будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

тільки хіти. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Ханкук. Driving emotion.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
5: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський». Так.

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
2: Hit FM. Hit FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Я довго вагалася, я зумер чи миленіал, але коли я виявила в себе одну залежність, я зрозуміла, точно миленіал, я жити не можу без кави.
2: О! Ну,
1: чесно, я підозрюю, що до винайдення кафеїну люди зранку не вітались.
2: Ні.
1: Бо як це може бути? Кава – це ж не просто настрій, ой, напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега на роботі каже, пішли вип'ємо кави, ну це ж не запрошення на каву. Це запрошення на реаліті-шоу, говорить весь офіс. 100% є, що розповісти людині. Або коли хлопець, який подобається, запрошує ввечері на чашечку кави, ну то це ж про всяк випадок і ноги треба побрити, бо мама їй ще треба. Але моє улюблене, це коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли на кавусю. Кавусю, знаєте? Ну, не факт, що до ранку понеділка ви додому повернетесь обоє. Але з кавою в мене є одна проблема. Дивіться, я люблю пити її зранку з гущеним молоком. А зараз оце його продають в таких пакетиках. Ну, коротше, зранку, коли я не зовсім прокинулась, сонна двічі вже пила каву з майонезом.
2: І як тобі?
1: Жирно.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
4: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5-й ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, і це хітова дюжина на Хіт FM. Наш улюблений топ-чарт, то що казати, наш єдиний топ-чарт в ефірі Хіт FM, який щоп'ятниці розбирається, що там з лайками, хто у нас все ще дуже сильно популярний, кого ми дуже сильно любимо, кого залайкали, кого не дуже. Нагадую вам, хто у нас були лідерами минулого тижня, і побіжимо до оновленої дванадцятки.
0: Лідери минулого тижня.
1: На третьому місці був Макс Барських із хітом «Кольє». Друге місце посідали BTS і Swim. А на першому місці був Даті «Take Me There».
0: Хітова дюжина. 12-те місце.
1: Номер 12 цього тижня – Дорофєєва і 747. Дуже показова фраза, як на мене, оце «хай би ти кричав» чи «прошепотів», чи «і прошепотів», я не пам'ятаю. Знаєте, тому що якщо все зрозуміло і без слів, то що його казати, якщо воно, звісно, ти кричи, не кричи, ну, це вже все вирішено. Ну, але насправді ще словами не передати, яка у нас була класна прем'єра із цією піснею, і з Надою. Обов'язково біжіть, дивіться на нашому YouTube-каналі «Дорофєєва 747» і, звичайно, ставте і лайк на сайті hitfm.ua.

0: Це 12-те місце, тут 747, далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: 11-ті цього тижня Аль Фарбен та Рене Міллер і Баді Ток. І наживо ми їх, до речі, не чули, але не те, щоб і сильно просили. А от послухати наживо останні прем'єри, які відбувались в студії Хіт ФМ, можна, як завжди, на нашому YouTube-каналі. Ну, або у Інстаграмі ми теж викладаємо, і в Фейсбуці, де вам зручно. Там наживо є і Вікторія Ніро, і Монатік, і М'ята, і всі співають дуже красиво і чекають вашого коментаря. Заходьте, шукайте Хіт ФМ і в YouTube, в тому числі, і слухайте 11-те місце, це Баді Ток у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це 11 місце. Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10 місце.
0: Без змін, здається, на 10-му місці, а можливо і невеликі зміни. Щось у мене з пам'яттю не ок. Напевно, треба попити, як то кажуть, таблеточки для пам'яті. Але я точно пам'ятаю, що якщо людина залишається у хітовій дюжині, значить ви її підтримали на достатньо лайків. Якщо хочеться ще, то ставте лайк у нас на сайті hitfm.ua, номер 10 цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM, Тієсто і Оукс.

0: 10 місце. Тут у нас був хіт «I Follow Rivers». Далі номер 9.
1: 9 місце. Хітова дюжина.
0: Номер 9 цього тижня – «The Second Voice» і «Let Me Be». Знаєте, що я подумала? Що це саундтрек для нашого Ромки Мельника. Це от коли він каже, що, знаєте, я хочу… У нього завжди майже, у нього всі побажання, замовлення на Новий рік, на Різдво і на Миколая. Хочу, щоб мене не чіпали. Типу, «Let Me Be», знаєте? Але це суто за назвою. Ну, тому що, якщо вслухатись там в текст, там все нормально, там ніякого спокою. Тут я вже Рому ніяк не буду припилітати. Мені здається, це некоректно, зважаючи на те, що ми колеги по роботі. Номер 9 цього тижня – «The Second Voice – Let Me Be» у хітовій дюжині на Хіт FM. Ставте лайк, до речі, на

0: Це 9-те місце. Тут у нас з вами The Second Voice, далі номер 8.
1: 8-те місце. Хітова дюжина.
0: Ось буквально нещодавно ми запрем'єрили пісню, точніше, Діма Монатік зі своєю командою на нашому YouTube-каналі і на своєму теж запрем'єрили нову композицію «Нумо», яка продовження тому що. Це було дуже красиво. Я вам кажу, вже біжіть лайкати, дивитися. Мені насправді вже цікаво, що там буде у третьому відео, а ще цікаво, як це буде звучати наживо, можливо, в тому ж числі на нашому каналі. Тому підписуйтесь на Hit FM і в YouTube, і слухайте номер 8. Монатік, тому що.

0: Це восьме місце, тому що тут Монатік, чи восьме місце, чи Монатік, тому що тут восьме місце. Ну, неважливо. Далі номер сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Номер сім цього тижня. Велика компанія, все, як я люблю. Купа людей і дуже гарний трек. Дуже залізаюча в голову пісня, як на мене, але така, знаєте, її наспівати досить складно. Вона в голові є, але ти її повторити не зможеш, як на мене. Ну, хіба що дуже талановиті люди. До речі, власне, пісня набрала своїх купу переглядів і завдяки вірусності. Тож ставте їй лайк, адже ви допомогли їй потрапити у дванадцятку. На сайті hit.fm.ua розділ «Хітова дюжина», номер 7, Hugo, Lemail, Angel та Ultranate, Moving to the Sun.

0: Це сьоме місце. Тут у нас з вами Moving to the Sun, а далі Moving to the шосте місце.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Без змін на шостому місці, і я би, чесно кажучи, ще додала лайків цій пісні. Вона якась така, знаєте, по відчуттях, якась мені така, вона не дуже повільна, але й не дуже така сумна, вона якась така тягуча, але така якась і рідна, наче, знаєте, такий старий, теплий, зручний кардиган. Хотіла сказати перевірений, ну, але відносно пісня нова для нас, тому, ну так, 50-50. Він начебто і готовий бути вже старим перевіреним, але ми ще до нього приглядаємось. Ставте лайк цій пісні у нас на сайті hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина». Це те.

Номер 6 цього тижня – Temper City, Self-Aware. Дуже якась мила, приємна пісня, яку всі дуже охоче переспівують. Як це роблять люди з інтернетів, зараз ми вам включимо. І не забувайте, якщо у вас є переспівка хіта, зокрема Temper City або будь-кого іншого із хітової дюжини на Hit FM, надсилайте і нам, показуйте. Зокрема, скидайте мені у посилання у особисті, знайти мене в інстаграмі просто anka.lisovska. Скидайте, буду слухати і, можливо, наступного тижня поставимо саме вашу переспівку в ефірі Hit FM. А поки що номер 6 Temper City Self-Aware і кавери на цю пісню.

0: Ось так люди переспівують хіт «Self-Aware». Якщо ви та людина, то скидайте, ми і вас послухаємо. Ну, а найближчим часом зробимо невеличку паузу і знову потім побіжимо до першого місця. Мене звати Аня Лісовська. До речі, не забудьте сьогодні 10 гривень закинути на Русоріст. Це важливо. Дякую вам, все, почуємось зовсім скоро.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Погода. На Хіт FM.
2: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно, місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура 14-19 із плюсом. У центрі похмуро з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, плюс 21. На півдні та в Криму волого, 16-20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 16.
3: Hit FM. Реклама.
4: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилинна подорож від мінус 10 до мінус 110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
0: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM, з вами її ведуча, я, Аня Лісовська. Зовсім скоро ми доберемось до першого місця і будемо розбиратись, куди ж ті лайки нас привели з вами. Ну, а для того, щоб розбиратись, куди ми взагалі глобально йдемо країною, треба насамперед підтримувати сили оборони України. Допомагати волонтерам, допомагати зооволонтерам, словом, навіть іноді, коли у вас немає грошей, ви можете допомогти. Навіть ось щонеділі прийти на акцію підтримки полонених можете завжди. Це буквально ваш час. Так, я розумію, що він теж вартує грошей, але в неділю цей час краще присвятити чомусь корисному, чомусь такому, знаєте, важливому. Тому сходіть обов'язково на акцію, або допоможіть зооволонтерам, або, як завжди, закиньте грошей, наприклад, панові Притулі. Вони там теж багато всього класного купують, вбивають, і відео нам показують. Так, все, я нагадую вам, хто з 12 по 6 зараз заговорять. 12 місце, Дорофеєва, 747. Хай би ти кричав, чи би...

10-те місце Тієсто та Oaks I Follow Rivers. Дев'яте місце The Second Voice Let Me Be. Восьме місце Монатік, тому що

0: 6-е місце Temper City – Self-Aware.
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: А номер 5 цього тижня рванули так рванули Гордо і Райнер Сонефельд «Локо-локо». Божевілля, так сказати, приходить на п'яте місце. Пісня про вечірку, про тусовочку і про те, що ти мене зводиш з розуму. Як на мене, до речі, знаєте, хто мене зводить з розуму? От ті люди, які не пишуть ціну на речі, які продають в Інстаграмі. А ще люди, які виховують в Україні своїх дітей російською мовою. От дуже сильно доводять до божевілля. Кожен раз хочеться запитати, щоб що. Але не вистачає нервів ні цих людей ходити доганяти з дітьми, ні в Інстаграмі писати таке. Номер 5 цього тижня – нормальний такий «Локо-локо», не дуже сильно вибішує. Гордо і Райнер Зонефельд у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

Всі знають, що артисти самі собі інстаграми і всякі там соцмережі не ведуть. Але, очевидно, у них є доступ. Не у всіх, окрім Адель. Кажуть, що в Адель забрали доступ, бо вона не понімає, як в цей інстаграм постити красиві фотки. От я люблю, коли Макс Барських проривається у свій інстаграм. Мені так здається, що це саме він. От нещодавно він запостив якусь фоточку і каже: «Цей образ артиста мюзик-холу я закінчу наприкінці року, а поки насолоджуємось». Це прекрасно! Людина дуже по-чесному вам каже, коли в неї закінчиться цей запланований план. Ну, прикольно, прикольно. Номер 4 цього тижня Макс Барських, «Кольє».

0: Це четверте місце. Тут цього тижня Макс Барських, далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Нікіта Кісільов і Крила Лелеки. Відео на цю пісню на Ютубі має 7,4 мільйона переглядів, а на Spotify, до речі, майже 1 мільйон прослуховувань. Тож не зупиняйтесь, слухайте, дивіться, переглядайте, ставте лайк і коментуйте все українське. Ну, зокрема, Нікіту Кісільова в тому числі. Тому що у трендах в Україні має бути все українське. Бо, ну, скільки можна дивитись на те, що це оце російське пролазить. Ну, прям фу, бє, так не робіть. Слухайте і дивіться українське. І ставте лайк на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина» на третьому місці. Це у нас Нікіта Кісільов цього тижня.

0: Це третє місце. Тут у нас Крила Лелеки, далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: А знаєте, що у нас тут от в ніч на 28 вересня цього року пройде церемонія нагородження MTV Video Music Awards. Це в Штатах. Так от, BTS отримали там багато різних номінацій. Окрім того, що вони номіновані як найкращий гурт, вони ще номіновані як пісня року, найкращий кей-поп гурт з піснею, власне, Swim, яка є оце головним треком з їхнього 5-го студійного альбому. Як воно там станеться, отримають вони ту нагороду, не отримають, це ми розберемось пізніше. А поки що нехай отримають ваш лайк у нас на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина». BTS, Swim, номер

0: Це друге місце. Тут у нас з вами BTS доспівали. Зовсім скоро перше місце, але традиційно. Є троє людей, які вже прямо зараз на сайті HitFM.ua чекають вашої підтримки у вигляді лайку. Це буде означати, що якщо ви їх підтримуєте і багато разів це зробите, вони потраплять у основну дванадцятку. І правда, хороші люди, послухайте, хто в нас є. Another та 54 Ultra – Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой – Дай Дай.
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І який вже тиждень поспіль Даті і Take Me There. Буквально на якийсь айфон зняти відео, записане, ну, можливо, теж на айфон, не знаю. Але пісня, здається, дала величезний поштовх виконавцю, щоб вийти на світову арену і там себе почувати добре. Подивимось, що буде далі з наступними піснями, але поки що ця абсолютний номер один і в серцях слухачів Хіт FM. Даті, Take Me There у хітовій дюжині на Хіт FM. Номер один цього тижня.

0: на сьогодні це всі. Уже дванадцятка і троє претендентів чекають ваших лайків у нас на сайті hit.fm.ua і аж до наступного тижня п'ятниці будуть дуже сильно чекати. Заходьте, ставте лайк, дивіться відео, коментуйте їм теж відео, кажіть, що ви класно співаєте або не дуже класно співаєте. І, звичайно, почуємось з вами за тиждень. Сподіваюсь, за тиждень стане менше тривог, як внутрішніх, так і жовтого і червоного кольору, але за будь-яких умов, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Якщо є поруч укриття, обов'язково туди ходіть. Якщо у вас є ментальні сили на те, щоб не ходити в укриття, ну, таке рішення ваше. Але за будь-яких умов, будь ласка, бережіть себе. Ну і не забувайте, що оця от тривожна валізка вже має бути готова для вас, для дітей, для тваринок. Тобто це їжа, одяг, там для тваринок корм і всяке таке. І аптечку маєте складену. Про всяк випадок. Нехай воно не пригодиться і стоїть десь там в коридорі, аніж ви потім маєте щось бігати і шукати. Бережіть себе, слухайте Hit FM і почуємось за тиждень. Па-па.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM.
2: Hit FM. Hit FM.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Більше не потрібно чекати кожного вечора випуск новин, щоб дізнатися, що цікавого відбулося в світі. Зараз стільки інформації, що її можна навіть пропустити. Але щоб ви не загубилися в цьому вирі, найцікавіше ми обрали для вас.
2: Не захотів залишати під час евакуації. Чоловік посадив секс-ляльку на потяг Укрзалізниці.
1: А ви кажете, романтиків не залишилось.
3: І в горі, і в радості під час евакуації, допоки термін придатності не розлучить вас.
1: Дональд Трамп заявив, що влада президента настільки велика, що він міг би просто так взяти і заборонити риболовлю на 1-2 дні.
3: Але спільнота рибалок США запропонувала для початку припинити Трампу виглядати як макуха або як поплавок з вузького пера.
1: Такі новини в нас сьогодні, а якщо раптом з вами у вашому селі, місті чи містечку теж трапилося щось цікаве, є якась крута новина і ви хочете, щоб про неї дізналася вся країна, напишіть нам, а ми розкажемо її в ефірі.
2: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
0: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Реклама.
5: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно, місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура 14-19 із плюсом. У центрі похмуро з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, плюс 21. На півдні та в Криму волого, 16-20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 16.
2: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйте з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
11: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
12: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
13: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
2: Реклама.
14: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
15: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Я довго вагалася, я зумер чи миленіал, але коли я виявила в себе одну залежність, я зрозуміла точно миленіал, я жити не можу без кави. Чесно, я підозрюю, що до винайдення кофеїну люди зранку не вітались.
2: Ні.
1: Бо як це може бути? Кава – це ж не просто настрій, ой, напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега на роботі каже, пішли вип'ємо кави, ну це ж не запрошення на каву. Це запрошення на реаліті-шоу, говорить весь офіс. 100% є, що розповісти людині. Або коли хлопець, який подобається, запрошує ввечері на чашечку кави. Ну, то це ж про всяк випадок і ноги треба побрити, бо мама їй хоче треба. Але моє улюблене, це коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли на кавусю. Кавусю, знаєте? Ну, не факт, що до ранку понеділка ви додому повернетесь обоє. Але з кавою в мене є одна проблема. Дивіться, я люблю пити її зранку з гущеним молоком. А зараз оце його продають в таких пакетиках. Ну, коротше, зранку, коли я не зовсім прокинулась, сонна двічі вже пила каву з майонезом.
2: І як тобі?
1: Жирно.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
5: Сміливий будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Кіт-ФМ. Реклама.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
3: Хітова дюжина.
4: Хітова дюжина.
3: На Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ультра Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
3: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
0: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
6: Сюбе мен ар навіо.

0: FM.
1: Реклама.
2: Знижки піднімають настрій. Уваро! Стукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на varus.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Більше не потрібно чекати кожного вечора випуск новин, щоб дізнатися, що цікавого відбулося в світі. Зараз стільки інформації, що її можна навіть пропустити. Але щоб ви не загубилися в цьому вирі, найцікавіше ми обрали для вас.
2: Не захотів залишати під час евакуації. Чоловік посадив секс-ляльку на потяг Укрзалізниці.
1: А ви кажете, романтиків не залишилось.
3: І в горі, і в радості під час евакуації, допоки термін придатності не розлучить вас.
1: Дональд Трамп заявив, що влада президента настільки велика, що він міг би просто так взяти і заборонити риболовлю на 1-2 дні.
3: Але спільнота рибалок США запропонувала для початку припинити Трампу виглядати як макуха або як поплавок з вузького пера.
1: Такі новини в нас сьогодні, а якщо раптом з вами у вашому селі, місті чи містечку теж трапилося щось цікаве, є якась крута новина і ви хочете, щоб про неї дізналася вся країна, напишіть нам, а ми розкажемо її в ефірі.
2: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Реклама. 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. «Керхер» створено для життя.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато!
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули мільки 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Ми маємо на увазі «Нурофен» таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 6313-022 від 12.06.2017.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
14: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
15: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
16: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
19: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку, але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
6: Я довго вагалася, я зумер чи миленіал, але коли я виявила в себе одну залежність, я зрозуміла, точно миленіал, я жити не можу без кави.
7: О.
6: Ну, чесно, я підозрюю, що до винайдення кафеїну люди зранку не вітались.
7: Ні.
6: Бо як це може бути? Кава – це ж не просто настрій, ой, напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега на роботі каже, пішли вип'ємо кави, ну це ж не запрошення на каву. Це запрошення на реаліті-шоу, говорить весь офіс. 100% є, що розповісти людині. Або коли хлопець, який подобається, запрошує ввечері на чашечку кави. Ну, то це ж про всяк випадок і ноги треба побрити, бо мама є ще треба. Але моє улюблене, це коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли на кавусю. Кавусю, знаєте? Ну, не факт, що до ранку понеділка ви додому повернетесь обоє. Але з кавою в мене є одна проблема. Дивіться, я люблю пити її зранку з гущеним молоком. А зараз оце його продають в таких пакетиках. Ну, коротше, зранку, коли я не зовсім прокинулась, сонна двічі вже пила каву з майонезом.
7: І як тобі?
6: Жирно.
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції діють з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: На зв'язку агент Копито.
11: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
10: Кінець зв'язку.
11: Деталі на сайті Masters.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
2: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
3: Більше не потрібно чекати кожного вечора випуск новин, щоб дізнатися, що цікавого відбулося в світі. Зараз стільки інформації, що її можна навіть пропустити. Але щоб ви не загубилися в цьому вирі, найцікавіше ми обрали для вас.
4: Не захотів залишати під час евакуації. Чоловік посадив секс-ляльку на потяг Укрзалізниці.
3: А ви кажете, романтиків не залишилось.
5: І в горі, і в радості під час евакуації, допоки термін придатності не розлучить вас.
3: Дональд Трамп заявив, що влада президента настільки велика, що він міг би просто так взяти і заборонити риболовлю на 1-2 дні.
5: Але спільнота рибалок США запропонувала для початку припинити Трампу виглядати як макуха або як поплавок з вузького пера.
3: Такі новини в нас сьогодні, а якщо раптом з вами у вашому селі, місті чи містечку теж трапилося щось цікаве, є якась крута новина і ви хочете, щоб про неї дізналася вся країна, напишіть нам, а ми розкажемо її в ефірі.
4: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: друге місце. BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Ханкук. Driving emotion.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Хіт-ФМ. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Хіт-ФМ. Хіт-ФМ.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною. Хіт FM.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.